En maskes, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statset?

Jonas, hey, vi kjenner meg i mand, og etter fleskenål nesten blir...

0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Sømviken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse, ir! Bare med seg kors fast!
1: Av Sømviken, konevann!

En maske, følg med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye av statset?